добра хока, по мені мерта кафя, бола пікрі се перед мені, кем я сі не